0: Niente, tutti i dispositivi ce l'hanno con me oggi. Vediamo un po' se riusciamo un po' a...
1: وجرم وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا.